En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Pilroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekeier Restaurant.

0: Hoi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Môre Here, ons sal vanoggend begin met Hebreërs hoofstuk 6. Laat ons dan nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan en na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie op nie die fundament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei, of die geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Wanneer mense eendag deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nog steeds afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is soos met grond wat reën indrink, wat dikwels daarop val. As het bruikbare gewasse voortbring vir die wat het bewerk, word het deur God geseën. Maar as dit doningstruike en dissels oplever, is het waardeloos en is die tyd naby dat God het vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur. Kom ons lees volgens dit eers daai gedeelte. Hier kom spel die Hebreërs skrywe nou vir ons uit wat die melk is. Dit het alles te doen met die wyse waarop en die feit dat Christus sy voorspraak aan jou gegee het. Jy mag egter nie by hierby stilstaan nie. Jy moet groei in jou vermoë om elke dag te lewe en jou lewe so prakties in te rig soos God dit wil hê. Dit wil sê, jy mag nie by skuldgevoelens en die besef dat Christus in jou plek gesterf het bly stilstaan nie. Nee, maar jy moet as 'n fundament gebruik en voortgaan om jou lewe daadwerklik so te wysig en so te verander dat jy God se lig daarin uitstraal. Die hemelse gawes ontvang het en dat jy deel gekry het aan die Heilige Gees wat nou in jou is. As 'n mens bly vasstreek by die grondwaarhede, as jy in jou geloofslewe nie verder kom, as jy besef dat jy vrygespreek is nie, dan kan jy maklik weer jou geloof verloor. Dit is belangrik ook om te besef dat die Hebreërs skrywer is nie besig om 'n leerstelling uit een sentrum te gee oor die vraag of iemand wat een keer tot geloof gekom is, weer verlore kan gaan nie. Hy is hier besig om die gelowiges wat nie verder kan kom as grondwaarhede van die evangelie nie, te ooreed om te besef dat daarby hulle groei moet wees. Hou in gedagte dat die skrywer hier met gelowiges praat en hulle ernstig waarsku dat as hulle eers die evangelie gehoor het, dan het hulle eintlik nie die ware evangelie gehoor nie. Want as jy die evangelie hoor, dan sal daar 'n begeerte in jou wees om meer en meer te groei, om te begin vaste kos te eet. En dis waaroor die Hebreërs skrywer die gelowiges hier waarsku. Kom ons bid saam. Wonderlike en heilige Here, Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer die woord kan leer, dat ons uit die woord uit kan leer dat dit so belangrik is dat ons moet groei. Maar ons kan nie groei as ons nie die woord ken nie. Ons kan nie groei as ons nie die woord elke dag eet en verslind en deel van ons lewens maak nie. Daarom bid ek, Here, help ons Heilige Gees dat ons meer en meer in die woord sal wil delf, dat ons meer en weer sal wil groei in die woord, sodat ons U beter kan leer ken, maar boonal dat ons U beter kan dien. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons is selfs môre oggend weer.

Die tyd is nou so 12 minute na 8 op hierdie wonderlike dag. Dit is donderdag, die 9de Julie 2026. Jy is natuurlik ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Jy is in die program Oggend Rendezvous en dit beteken jy kuier vir die volgende uur saam met my, Hanlie van Jaarsveld. Ek wil vir jou sê goeiemôre en baie baie welkom. Dankie vir almal wat ingeskakel is. Ek sien al hier op my metertjie, daar sit julle paar nuwe mense wat saam kuier. Baie welkom aan almal van julle en ek hoop regtig julle gaan die program vanoggend saam met my geniet. Lekker gesels, lekker kuier, lekker musiek tussenin en hierdie uur vlieg in 'n oogwink gewoonlik verby. Ek en jy staan so op die bult vanoggend, né? Dis donderdagoggend, so ons staan so op die bult, ons het deur die week gekom en nou kyk ons in is aftraande al die pad naweek toe. Môre Vrydag en dan begin 'n heerlike naweek. Maak nie saak waar jy is nie, of jy by jou huis is terwyl jy nou na my luister en of jy nog lekker vakansie hou iewers, net solank jou oor hier by ons bly, want hier is dit altyd lekker. Ek het besluit ons kop vanoggend se program sommer af met 'n lekker goue ouwe, net om dit so lekker rustig in die donderdag in te vat. Ons gaan luister na een van Dusty Springfield. Kyk so 'n bietjie of jy hierdie ene kan onthou. Die naam daarvan is Wishing and Hoping en ek wens en hoop vir jou 'n allerpragtige donderdag. Baie welkom.

Nou ja, hoe ook al jou naam is vir oggend, of het nou Paris is of enige iets anders, ek sê vir jou baie welkom. En as jy nou net ingeskakel het, goeiemôre man, jy is nou by die regte plek. Hier bly jy sommer die hele dag lang, want ons omroepers gee net so oor van die een na die ander ene. En die musiek en die kuier, die bly baie, baie lekker. Ons het nou net geluister na Kaan Morby natuurlijk daar, met A Girl Named Paris, en hy is natuurlijk van die groep die Paletowns, nee? Lieflike muziek wat hulle ook maak. Nou, daar is een klompie mense wat ek wil groet vir oggend, soos ek vir julle gesê het, ek weet verseker, daar is een paar liefes wat ingeskakeld is, en ek sê vir julle speciaal baie, baie welkom. Ek is so blij julle kuier saam vir oggend. Ek praat hier vir al die mense wat hier in die rose tuine rond bly. Ek is regtig bly, julle kuier saam vir oggend, maak asseblief gereeld so. Dan gaan ek oor na ons WhatsApp groepie, ja kyk, ons het een WhatsApp groep ook, vir die van julle wat nie weet nie, en kyk daar, nee, daar kuier ons in die oggend. Die van julle wat nie is, sal sien later in die program, sal julle hoor, ons het een cardio skit vroeg in die oggend. Nou as jy nie weet wat is een cardio skit nie, dis nou waar ek vir jou so lekker vinnige nommerkie bring, waarop jy so bietjie gaan rondspring daar by die huis. Dis winter, man, en is koud en ons sukkel om aan die gang te kom. Dis nou net om die bloedsomloop aan die gang te sit vir die dag. En ek beloof jou, as jy daar klaar is, dan is jy reg vir hierdie donderdag. Na hom speel ek gewoonlik so rustige enetjie, jy sien. Dis nou waar jy so bietjie moet afkoel en asemhaal dan. Maar ons kom net nou daarby. Kom, ons begin eers en ek groet so paar mense, soos ek sê, wat ek sien wat hier op ons groepie is. Kom ons kyk, ons begin daar by Petro. Goeiemorgen daar aan jou Petro, Elsa is daar. Morgen vir jou ook Elsa. Charlotte is altyd daar. Kyk, Charlotte is, soos ek elke oggend sê, maar ek sê dit nou vir oggend speciaal vir die van julle wat nou vir die eerste keer ingeskakel is. Charlotte is ons voordanser, hoor. Jy kyk, sy vat voor wanneer ons die cardio skit doen en ons ander val in hier achterlangs. Charlotte, baie dankie vir jou wat altyd daar is. Elsa is daar, goeiemorgen Elsa, Jolanda is ook daar. En ek is seker, ek het Andrei sy naam hier iwers gesien, baas Andrei luister ook saam. Collega en vriend Evert Kreer is ingeskakel, morgen vir jou ook. Evert, en ek sien hier is nog enetjie van Petro wat sê goeiemorgen. Goeiemorgen vir julle allemaal, of julle name nou hier is op die WhatsApp groep en of jy net lekker saam luister daar by die huis. Jy is so welkom en jy bly net hier by my tot 9 uur vanoggend. 9 uur natuurlijk gaan Philip by my oorneem met kantoortyd, so dan gaan hy met jou kuier en jy weet toch, sy programme is ook altyd baie lekker. So bly gerus ingeskakel daarvoor ook. Ons gaan so'n bietjie later kyk na wat die weer ook doen vir die dag van vandag. Hier waar ons huisie staan is het heeltemal aanvaarbaar vir oggend. Daar is 'n byt in die lig, maar nie so erg nie. En as ek hier by my kombuisvenster uitkyk, ja, is 'n voelbak wat net so na by die venster staan. Daar kan ek gewoonlik vroeg oggend, en dis nou vroeg, hier by 6 uur wanneer ek opstaan, dan kan ek nou bepaal hoe koud is dit buiten. Want as dit baie koud is, dan is daai water solied geëis, maar hy is vir oggend glad nie geëis nie. So dit is koud, maar nie so koud soos wat ons al so 'n paar dae terug gehad het. Maar kom, ons gaan maak muziek, ek het genoeg gebabbel. Ons gaan luister bietjie Afrikaanse muziek, ons luister na Blackie Swart. En Blackie sing van 'n pers kombers. Nou as jy nou nog daar onder jou pers kombers lê, luister, dis tyd dat jy begin pikkel. Die tyd is 24 minute na 8, jy is op Gang Groot Radio. Is op in die program Oggendrandui woon, jy kuier saam met my Hanlie. Maar as jy nou op vakantie is, wel, ok, dan kan jy maar bietjie inlê nog, hoor. Maar maak nie saak nie, net solank jou ore oop is, daar onder die pers kombers. Net hierna is daar nog 'n paar mense wat ek gaan groet. Bly ingeskakel, jy is hier waar dit altyd lekker is. Môre julle weer 'n keer, en baie welkom.

Nou ja, natuurlik daai bekende ene, goue ouwe ook van Cher, daar gewees met Dark Lady. Ek bederf julle behoorlik vanoggend met al die goue ouwes. Kyk, dis moes as ek altyd vir julle sê, dis die voordeel daarvan om 'n omroeper te wees. Jy kan die musiek speel wat jy van hou, wat jou gunstelinge is, en wat vir jou mooi memories bring, en dan weet jy sommer, dit sal aanklank vind by jou luisteraars. Mens kom ons alle, julle klompe jare saam, jy weet wat luister lekker en waarvan hou die mense. Ek hoop jy geniet die muziek tot so ver, die tyd is nou so 28 minute voor 9 alreeds, kyk jy so ek gesels te veel, nee, ons het al klaar weer min keier tyd oor, maar kom ons kyk wat kan ons nog inpas. Ek het gesê, daar is nog mense wat ek wil groet, en dit wil ek nou eerst doen. Kyk jy so, julle ken nou al vir Johan van Wyk, Johan van Wyk of Puna, soos wat ons hom noem. Ek praat so baie van hom, ek praat amper elke oggend van hom, julle moet hom ken teen hierdie tyd al, nee. Hy is my brother from another mother. hy is nie my regtige boetie nie, maar hy is soos my boetie. Nou, hy bly net so oor kan die pad hier waar ons bly. Ek sê altyd, as hy regtig daar buiten staan en net sy hand opsteek, en kan ek hom seker sien van die kant af, as ons mooi kyk. Maar in elk geval, die man is nie nou by die huis nie, kyk, hy is op tour. Hy het een wye draai gaan vat, wyd sê ek vir jou. Hy was daar in Marlof Park en in die Laafveld en oorals waar het mooi en lekker is, en nou kuier hy by familie vir so die laaste paar stoppe op pad huis toe dan nou weer. Ja, jy sien, so kom die familie en hulle gaan. Daar was rarig baie familie van ons wat in hierdie tyd op vakantie is of was. Ek weet van nog wat vandag terugkom, en dan weet ek van ander wat vandag weer ry. Ach, maar dit is toch te lekker, maar ons beurt sal kom, nee, ons is nie jaloers op wat nie, ons gun vir julle wonderlike tyd. Ons troos ons self, ons beurt sal ook kom, hoor? Daar is nou voel ek onmiddellik beter, myself getroos. Maar ek was nou laas by brother from another mother, Johan van Wyk, en hy keier vandag, hy en sis Elise, hulle keier daar saam met Piet en Lucinda, wat ook familie is, en nou moet ek reg sê, ek hoop Pieter het my reg gehelp, Piet en Lucinda is ons Puna, jou en Elise niggie, nee, as ek het reg het. Ek hoor baie van Piet en Lucinda, daar word baie gepraat van hulle, ek hoop ek het die geleentheid om hulle nog een dag te ontmoet, maar in elk geval, ek hoop ek het die uitleg van die familie reg hierso, as ek nou nie reg is, dan moet julle verskoon. So, die volgende ene speel ek dan speciaal vir Johan en vir Elise, sis Elise, wat daar saam met hom is, en speciaal dan vir die mense by wie hulle keier, vir Piet en Lucinda. Ek speel vir julle en somme vir allemaal wat ingeluister is natuurlijk, want julle allemaal is en bly speciaal, en ek is bly julle keier saam vir oggend. So ek speel vir julle allemaal een van John Boucher saam met Tashay, en die liedjie se naam is Suid. Ek weet nie, jy weet, ek is heeltemal richting verskrik. Hier waar my huisie nou staan, weet ek nou nie, waar is jylle nou nie, Puna, as jylle Suid, Noord, Oos of Wes, maak jy saak nie. Die volgende ene is vir jylle, kyk, dis ook een van my groot ginstelinge hierdie, John Boucher, Tashay, en hulle sê Suid. MUZIEK

Nou, soos ek vir jou gesê het, waar ook al jy vanoggend na my luister, suid, wes, oos, noord, noordwes, waar ook al, oos, maak nie saak nie, een lieflike dag wens ek vir jou toe, en ek hoop regtig die weer is baie lekker daar waar jy is. Ons gaan net hierna, gaan ons bietjie kyk na wat maak die weer sake vandag, maar eers, ek hoop jy het jou voorbereidings getref vir die wat niet is. Ek moet net vir julle sê, die gereelde luisteraars weet nou al, hierdie stadium van die oggend het jy nou die matte opgerol en jy het al die meubels uit die pad uitgeskuif en jy is verseker uit onder jou pers kombers en jy trek die pantoffels ook uit, hoor. As jy nog jou pyjama aan het, dan is jy weet nou vir my wie gesels ek nou, ne? As jy nog jou pyjama aan het, soos ek, dan is dit ok, jy kan, maak nie saak wat jy nou aan het nie, maar aan die voete, daar moet jy niks heen. Want kyk, ons wil nie hee, jy moet seer kry nie, nee, want dis nou daai tyd. Ons gaan nou die cardio skit doen, en ons gaan mykie rondspring en rik en plik, en ons wil nou nie hee, jy moet gly en val nie. So ek hoop jy is reg, Charlotte, weet ek staan al reg daar, die koband is om, en die bottel water is in die hand, en sy wacht net vir die muziek om te begin, dan gaan sy inval, en sy dans voor daar, en ons ander hier achterna. Nou, ek is baie lief daarvoor om hierdie specifieke liedjie, knoop my tong nou amper, nee, ek praat nog net van rondskit en alles, dan knoop my tong al. Ek is lief om hierdie specifieke liedjie te gebruik vir die cardio skit, want hy werk vir my net so lekker, en hy kry die gees net so lekker aan die gang. So, ek hoop jy is reg, geniet die cardio skit, as dit jou eerste keer is, moet nou nie te erg gaan, jy hoor, vat dit maar so bykie starig, net om op te warm eers, en dan, kyk, dan vat jy spoed. Is jy reg? Ek gaan vir ons die hoenderhaan laat kraai, en dan val ons in, met Pretty Belinda, so bykie opgejazz. Jy moet fijn trap met hierdie ene.

Asem, daar sy, julle het dit gemaak en was dit nou nie lekker nie. Weet jy wat, nee, as julle nie op ons WhatsApp groepie is nie, dan moet julle regtig plan maak om aan te sluit. Ek sit elke oggend hier en ek giggel so lekker, dit is soveel pret. Kyk hier so nie, allemaal daar op die WhatsApp groepie, die dans te lekker saam. Vooral Charlotte, soos wat ek gesê het, en baas André het vanoggend ook saam lekker die biscuit geskit. Daar op ons WhatsApp groepie, en dit, ek geniet dit verskriklik, want dit is so op die maat van muziek en allemaal dans, en dit is sommer net een lekker, positieve manier om die dag te begin. So as jy kan, sluit aan op ons WhatsApp groepie, is altyd, altyd baie lekker daar. Dankie julle, julle maak my dag altyd so speciaal. Nou kom net voordat die tyd uithardloop, en dit is vinnig besig om te gebeur, dat ons gaan kyk na die weervooruitsigte vir hierdie dag van vandag dan nou. Daar is geen weerwaarskewings wat ons nou kan sien nie. So kom ons begin by Gauteng. Hulle kan een mooi en een matige dag verwag met plek ryp so in die vroegoggend. In Mpumalanga kom daar vroeg ryp oor dele van die hoofveld voor, waarna dit mooi weer en koel bly. Die verre ooste word later warm.

Limpopo provinsie, ons is daar by julle vir oggend, geniet mooi weer toestande met koel tot warm weer, terwyl Noordwes en die Vrystaat ook 'n mooi koel dag beleef. Plek word daar ryp vroeg in die oggend in die ooste van die Vrystaat verwag en ook so langs die Lesotho grens. In die Noord-Kaap is dit vroeg bewolk langs die kus met misbanke op plekke. Daarna klaar dit op en bly dit koel tot warm, hoewel dit koud in die suide sal wees. Ons gaan Weskaap toe. Die Weskaap begin met mis oor die noordelike Weskus, die suidelike en die oostelike dele bly bewolk en koud met ligte reën vroeg langs die suidkus en die aangrensende binneland. In die Ooskaap is daar vroegoggend enkele buie langs die kus, terwyl mis ook suid van die plateaurand kan voorkom. Die res van die provinsie bly gedeeltelik bewolk en koud tot koel. En laaste maar nie die minste nie, is ons natuurlik bly KwaZulu-Natal. Daar begin dit mooi vandag met koud tot koel weer, maar later word dit gedeeltelik bewolk in die ooste met buie en reën teen die aandse kant. So dis soos dit in Natal lyk. Daar is dit jou sommer so in 'n netedop saamgevat, jou weer vooruitsigte vir die dag van vandag. En ek sê elke dag, julle wat gereeld luister weet, vir die nuwe sê ek ook dan, maak nie saak hoe die weer daar buite lyk nie, jy bring sommer net jou eie sonskyn saam en maak dit 'n heerlike nag, 'n dag. Kom ek by nag, want weet jy hoekom? Ek lees nou hier op my skerm en my volgende stukkie musiek wat ek vir jou wil speel is When the Night Comes van Joe Cocker. Nou, ons is nou glad nie by die nag nie, hoor. Moet nou glad nie laat jy deur mekaar word met my tong knoop nou hierso nie. Dit is 'n heerlike oggend met 'n heerlike dag wat voorlê. Die aand kom eers heel wat later, hoor. Maar is my so mooi liedjie hierdie van Joe Cocker. So kom ons luister daarna. When the Night Comes. Jy luister na dit en jy hoor dit net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Jy is in die program Oggend Rendezvous en jy kuier saam met my Handlie van Jaarsveld tot so 9:00 se kant, waar kollega Philip reeds reg staan om by my oor te vat.

Nou ja, daar het jy dit nou. So, hier op gaan groot radio, jou internet radio met styl. En so tong in die knie, kies daar ene gewees, hop hop, spinnekop. Ek weet daar is van julle wat net soos ek mal is oor die liedjie. En dan is daar ander wat nou vir my skeef aankyk. Dit was nou so'n bietjie als pris daar hoor, maar dit is vir my een baie lekker liedjie. Kurt Darren, hop hop, spinnekop. Dit bring die tyd na so 4 minute voor 9. Ek moet vir jou groet. Ek sê vir jou baie baie dankie dat jy ingeskakel het vir oggend, dat jy saam gekuier het. Altyd een groot voorreg en een seën om hier achter die mikrofoon te wees en saam met julle te kuier. Maak asseblief morgen weer so. Kom, ons gaan afsluit met die tekstvers. En die tekstvers vandag, Johannes 9 vers 4. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Johannes 9 vers 4. My naam is Hanlie van Jaarsveld. Ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou met 'n glimlag. Mag jy 'n wonderlike dag hê. As Vader se wil is, dan kuier ons môre weer saam. Mooi bly, ek speel vir ons uit met Gordon Lightfoot se If You Could Read My Mind. Mooi bly en tot ziens.

0: Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man, lekker ou donderdagoggend. En dit alreeds die 9de Julie. Ja, die stemmie is nog nie so lekker nie. Ek gaan nou so 'n bietjie dokter toe en 'n bietjie medikasie kry. Maar ons het lekker saam met Hanlie gekuier en ons is sommer lus vir die dag. Ek wens vir jou 'n dag vol vrede, vreugde en arms vol mooi dinge. Mag vreugde by jou voordeur blom en bly wees in jou hart ronddans. Mooiste dag vir jou op kantoor. En ons gaan luister na ou enetjie, 'n lied van die lewe.
1: Ons besef nie hoe vinnig die lewe verbyvlieg. Lied van die lewe, vertel ons meer dan.
2: Om jong te wees, spring lekker daar die son skyn dan.

Ja, my vrou het my gevra om vir haar een van daai drankies met haar naam op te kry. En ek het 'n blikkie Monster gekoop. En dit is hoe die stryery begin het. O, die donkie.

Ja, Charlotte, hulle het al weet, sy sit met 'n huis vol mense, haar dogter Anneke, Jules en Gerry en ook vir Megan wat die week by haar kuier. Ja, lekker man, welkom hier op Gaan Groot Radio. En ja, so ietsie vir julle om die bloed aan die gang te kry.

Nee, 923 hierso op gaan groot radio en Evert sê vir my, hy luister lekker saam daai Tarara. Erna is net in hulle kantoor besig en hulle kuier ook lekker saam met hulle papa. Nee, Neil Diamond, Beautiful Noise.

Dekade al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, is nou 39 en tyd vir ons verjaardag maatjies wat vandag verjaar. Dit mag vir jou 'n groot dag, maar ook 'n groot jaar wees. Baie geluk met jou verjaardag.

0: Ja, 49 en tyd vir my om gou-gou klaar te gaan maak vir daai doktersafspraak. So die res van die programmetjie gaan julle lekker musiek luister en ook 'n nuwe musiek van Gerard Steyn en Lize Nel. Geniet jou dag op kantoor verder en dan kyk ons weer môre oggend 9:00. Lekker dag.
1: Jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: internet radio met style.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja.
2: Wie, jy het jou pa gesek?
1: Jy stres van nie.
2: Oh, nie kom, hè. Jy is oom. Kom, wat ek in die pad val?
1: Sien jou later.
2: Ja, ek sien jou later. Later?
1: Oh.
3: Wanneer krij jy ons weer ordentlike rijding?
2: Oom het aan die bakkie aan my verkoop.
3: Hey, moet nie jou slim hou nie.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as ou so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen dit met styl.

is lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: for May.
1: Why bother?

0: Bis wak op, lê die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
0: Lederik sê die klip is, wat die wêreld wil kom haal.
1: Ons doen dit in styl. Dis
0: wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

Goeiemiddag en baie welkom by Ooswes Tuisbes saam met my Denise. Ek hoop jy het 'n heerlike dag gehad en dat jy sommer net vanaand saam met ons gaan lekker agteroor sit en goed uitrus. Net na die volgende song vertel ek julle van 'n baie lelike ongeluk. Stilbaai herinnering van Rina Jugo.

Goeiemiddag en baie welkom by Oosfees Tuisbes saam met my Denise. Ek en jy kuier maandag tot donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Dinsdag middag het ons goeie vriendin en luisteraar van Gaan Groot Radio op George Petru vir ons laat weet dat haar hart is stikkend. Haar neef, sy vrou en hulle twee seuns is in 'n motorongeluk naby Swellendam gedood. Hopeloos te vroeg, volgens ons berekening en ons oë. Maar God het anders besluit, want hy is in beheer van ons lewe. Die stemme is stil, die plekke is leeg. Niemand om voor te sê, ek is lief vir jou nie. Dit is nie net die familie wat hierdie verskriklike verlies gaan ervaar nie, wat nou met 'n gebroke hart sit, wat soveel vrae het. Dis nie net hulle nie. Ja, hulle word die ergste geraak. Maar dink bietjie verder. Daai twee skoolkindertjies, hulle plek op die skoolbank is leeg as die skool nou weer begin. Dis 'n maatjie wat nie terugkom skool toe nie. Dis mense wat nie terug gaan na hulle werk toe nie. Dis mense wat nie terug kan gaan na hulle huis toe nie. Dit is die kollegas, dis die gemeenskap waar hulle gewoon het, en ook die bure waar hulle gewoon het. Hulle plek is leeg en hulle stem is stil. Ek sê vir almal vandag namens Gaan Groot Radio, ons is baie, baie jammer oor hierdie verskriklike verlies wat julle gely het. Ons deel in julle smart. Daar is van ons wat al ook daardie paadjie gestap het, wat regtig weet waardeur julle nou gaan. Vir julle wil ons sê, sterkte, God sal elke dag saam met julle loop en vir julle optel, as julle die dag nie meer kan nie. En onthou, hy is altyd daar. Al voel jy, jy kan nie bid nou nie. Jy kan net gaan stil sit en net jou gedagtes laat gaan. Hy weet wat in jou hart aangaan. Sterkte vir almal wat geraak word. Die familie, as hulle ouers gehad het, baie, baie sterkte vir julle. En dan ook vir die kollegas, die bure, die kinders se maatjies. Aan almal van julle, alle sterkte. Daar is 'n soek dat ek moet speel Juanita Fourie met Hou My Vas vandag.

God hou jou nie net vas vir vandag nie. Hy hou en hou jou elke dag vas. En as jy voel jy kan nie meer nie, dan tel hy jou op en hy dra vir jou. So aan elkeen van julle wat geraak word hier die verskriklike tragedie, sterkte. Uit my hart uit speel ek vir jou, Juanita Du Plessis, so ek laat jou gaan.

Dankie Bernadette vir daardie foto's van Bonnie Tyler. Ja, ongelukkig het sy ons verlaat in die ouderdom van 75 jaar, blykbaar as na 'n operasie wat hulle gedoen het. Sy was 'n legende, maar kom ons gee haar nog een speelkans op hierdie dag. En ons sê vir haar, Bonnie Tyler, jy was 'n ikoon. Jy het vir ons goeie musiek gemaak, maar ons sê vir jou vandag, rus in vrede. Ek is nou by jou en ons gaan luister na Lost in Vrede.

Frans. En hy wil nou nie laai nie, kom ons kyk gou of ons die een kan kry. Nee, hy wil nou die laai nie. Die stelsel lyk vir my is bietjie soos ons gesê het, hak en tak. Hy kry koud seker, want hy sukkel om bietjie vlot te werk. Daar het hy om nou gelaai, Bonnie Tyler met Lost in Frans.

0: dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Vanavond is donderdag aand en Jolanda is om 7 uur hier en dan om 8 uur is dit Marie Spritz met Kort voor die naweek. So jy het 'n lekker aand se kuier saam met gaan Groot Radio wat vir jou voorlê en natuurlik ook oor die naweek. Waarby natuurlik ek wat naweke rus. Asof ek my nou dood werk deur die week. Maar welkom in elk geval as jy niet is by gaan Groot Radio, baie welkom. Jy is by die beste. Ons gaan nou luister na Fats Domino met Blueberry Hill.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is 10 minute voor 6. En ons het vergeet, of ons was te bedrywe gewees vanmiddag vir ons goue ouwe. Maar daar is altyd 'n kans om iewers in te pas. Suzy Quatro, Alipad uit 1978. If you can't, give me love.

0: internet radio met styl.
1: Dit was een van ons ander grootstes van oorsee, Suzy Quatro. Kyk, hierdie girls het daarom maar die stadions volgepak as hulle konsert hou. Nou ja, dit is tyd vir my, Denise, om jou te groet. Dit is 5 minute voor 6. Onthou Jolanda vanavond 7 uur en om 8 uur Marius Brits met die taal van my hart. Nee, ek jok vir jou, Dit is kort voor die naweek en jy moet dit geniet. Van my kant af moet jy ook jou naweek geniet. Onthou die rugby saterdagoggend is dit die Kruiwenweek finaalskole en dit is die WP en die Blou Bulle wat gaan meeding. En dan natuurlik is dit die Wimbledon dames eindstryd saterdagmiddag, Wimbledon mans eindstryd sondagmiddag en dan natuurlik die groot item vir die naweek. Die bokke en die, ek weet nie wie nie, maar die bokke gaan speel en jylle moet dit kyk en ek hoop jou bloed is groen. Ek en jy gesels maandagmiddag 5 uur weer en ek hoop jou naweek is daarom te besig nie en ek vertrou dat jy hom iewers 'n kansie vir 'n middag slaapie gaan inkry. Van my Denise, geniet julle naweek, wees veilig, bly warm en as jy in 'n reënarea is, bly droog. Ek gaan uitspeel met Stevie Wonder met I Just Called to Say I Love You. Mooi bly, mooi.

0: Stop. Ons tel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. En my

Baie hartlik welkom hier op donderdag aand op Gaan Groot Radio. Ek is Marius en dis vir my lekker om vir jou saam met my op musikale malemeule te neem en musiek van alle tye en oral af te luister. Ons het vandag met hartseer verneem van die afsterwe van Bonnie Tyler, die ouderdom van 75 jaar, en sy is sedert Mei maand in 'n geïndiseerde koma gewees in 'n hospitaal in Portugal. In elk geval, kom ons hou so 'n klein mini-konsertjie, want Bonnie Tyler het in baie van ons mense se lewens diep spore getrap met haar musiek en haar liedjies wat baie gewild was, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld.

En as 'n mens so luister na Bonnie Tyler, dan gaan jou kop ver jare terug. Lost in France was in 1976 alreeds 'n groot treffer in Suid-Afrika. Met ander woorde, sy was so 25 jaar oud, 26 jaar oud, toe sy wêreldwyd bekend geword het. Hierdie lied, onthou ek, het die een vriend van my in die koshuis sy droomvrou ontmoet en hy het daardie aand na die bokjol vir ons allemaal wakker gemaak en gesê hy het sy trouvrou ontmoet. Liedsnaam is Straight from the Heart.

Soos genoem het ons vanaand so mini ere konsert vir Bonnie Tyler wat vandag oorlede is. Hier is die laaste van die drietal en dit was sekerlik een van haar grootste treffers, Total Eclipse of the Heart.

0: 'n wonderlike energie wat Bonnie Tyler uitgestraal het in al haar musiek. Uit haar hart uit gesing en met oorgawe. Geen wonder sy was so gewild gewees reg oor die wêreld nie.
1: Een groot radio, internet radio met styl. Gaan groot radio.
0: Ek saai vanavond uit, hieruit, welkom in die Vrystaat uit, en ek moet vir julle sê, ek was al op warmer plekke gewees, maar ek sien, baie plekke in ons land, is het ys gekoud, en allemaal klaar oor die koue, en ek denk as een mens ouer word, en jou gebeendere raak, al hoe nader aan jou vel, dan kry jy ook makkeliker koud. Hier is Lucas Marie, met sy baie mooi lied Wintersdagboek.

John Denver het baie van sy konserte gehou met so ou gitaar, verweerde gitaar, vol merke en baie handtekeninge op en baie gekrap en so aan. En hy het op die meeste van sy konserte vertel dat dit die gitaar is wat sy ouma vir hom gegee het toe hy 'n jong seun was. En dat hy sy hele lewe lank die meeste van sy lirieke en sy liedjies geskryf het. Juist op daardie gitaar. Hier is 'n pragtige lied oor die gitaar van John Denver. En die titel is niks anders nie as This Old Guitar.

Marian Faithfull se groot treffer is 'n lied wat baie baie diep sny. 'N Mens sou uit verskeie invalshoeke kon kyk na hierdie lied en baie filosofies kon raak oor die lirieke daarvan. As jy op 'n stadium van jou lewe kom wat daar niks van jou loopbaan oorgebly het nie, wat nie een van jou drome waar geword het nie, dan vra jy vir jouself die volgende vraag af. The Ballad of Lucy Jordan.

Gaan Groot Radio saam met my, Marie Spritz, hier op by Donderdag aand, so skuins voor die naweek. Christopher Torr is 'n Engelse professor gewees by UNISA, maar wat hom op die kaart gesit het, is toe hy getroud is met Lorica Raug. En baie van haar groot treffers het hy geskryf, byvoorbeeld Blouberg se Strand en die ballade van Jacob F. de Beer. Maar een van die grootste liedere wat hy geskryf het, wat Lorica sang, is in Engels. Die titel daarvan is Hot Gates. En hierdie lied handel oor plekke waar daar in die geskiedenis verskriklike goed gebeur het, slegte goed. Maar hy stuur af op die einde waarvan Openbaring 21 en 22 vertel. Die volmaakte stad, Jerusalem, die stad met die goue strate.

So wat hierdie lied eintlik sê is, ja, daar is slegte goed wat gebeur, slegte dinge wat gebeur, bose dinge, maar hou vas aan die hoop. Here's a city, I've been told, where the streets are paved with gold. Kom ons luister nou na een van die grootste digters, filosowe, liriekskrywers en sangers, sekerlik in die 20ste eeu. Ek praat van Leonard Cohen, en hier is hy met sy lied, Dance Me to the End of Love.

Wat bly uiteindelik oor as jy nie meer 'n loopbaan het nie, as jy nie meer doelwitte het nie, as jy al hoe meer dink aan gister en al hoe minder dink aan môre? Een van die vrae, dink ek, wat jy jouself kan vra is, wat sal mense onthou van my? En ongelukkig is dit nie alles net goeie goed nie. Maar dalk het jy hier en daar iemand se lewe diep aangeraak. Peter O'Toole, Fill the World with Love.

En dat die klok lui, is die tijd voorbij. Die karwana val is voorbij. Die dag is voorbij. En een mens kan maar net sê, gerus wees. Hierdie is die voorlaaste lied, voordat ek klaar maak met een baie, baie speciale lied vir al my oud veteraan vrinne. En is ontstellend om elke dag te sien hoe daar 3 of 4 van hulle op hierdie stadium klaarmaak met die wedloop. En wat meer is, ek kyk na die foto's van reunies. Dis ou manne, ou manne, wat 'n groot deel van hulle lewe opgeoffer het om hierdie nuwe verbeterde Suid-Afrika vir ons as 'n erfenis te gee. In elk geval, voordat ons daar kom, the carnival is over van The Seekers.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf. Okay. Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletty. Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n gerinde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan.
1: Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag.
0: En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

ons almal ken vir hom Skolly. En hy laik mos daai ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: dis geraak, ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.